0: ¿vale?
1: Sintonizas la radio líder en música urbana. Sintonizas Loca Urban.
2: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
3: Atascaburras.
2: ¿Qué?
3: Atascaburras.
2: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
3: Eso es.
2: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
4: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
5: Si te gusta la música urbana, estás en el dial correcto.
6: Loca.
1: Urban Music Radio.
5: Si te gusta la música urbana, estás en el dial correcto. Mándanos un mensaje directo al Instagram de @loca_urbanfm y te leemos en directo.
7: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na